Alex Gray er det som synger The Best, og tause sang tror jeg fell, og 5:12 er klokken blitt. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.

0: stikker ut på den ene siden og halen på den andre, ja, da får du nok oppmerksomhet. Jeg har fått en melding da fra en som skal ha på frivillig oppdrag i dag, og ha på den røde på den røde korsvesten, en røde korsvest, da blir du nok lagt merke til. Hva er det du skal ha på deg i dag for å, ja, skinne litt ekstra? Send oss melding, det gjør du inne i radioappen.
1: Ja da. Folkens, velkommen. Som jeg sa, 20 grader, strålende sol i dag, kan skye litt grann til utover. Her er vi.
0: Ja, der.
1: Og hvor er lyden?
0: Ja, lyden er enten på Bjølsen eller på Tåsen.
1: Ja, lyden er på Tåsen, og bilen er på Bjølsen. Nei, sånn er det. Jeg skal komme frem til det.

0: Nå har vi brukt opp majones og tubekvoten i NRK. Det er ikke lov å snakke om majones og tube på et år fra nå, men vi tar med at de her korkene som er på majonestuben er kompatibel med kaviartuben, så du kan skru korket over der og få en passe dose kaviar. Det neste som jeg ser frem med dukker opp, det er når du skal klemme majonesen inn i en tom kaviartube. Jeg synes det er godt å blande også, majones og kaviar. I like it a lot.
1: Men det er vel en klassisk blanding, tror jeg.
0: Jo, det finnes kanskje ferdig.
1: Jo, men jeg tror, jeg tror du får den klar, men hjemmelaget alltid best, Knut. Kortreist på et vis, hvis i hvert fall det sluttproduktet. Øyvind Bekkevold, visste du om den der korken på majonestuba, eller?
2: Si det en gang til, sånn. Hva var det med den korken?
1: Nei, du kan dra den ut rett ut, så får du et lite hull. Hvis du skrur, så får du et stort hull.
2: Jøsse navn, visste du det? At du kan få et lite hull og et stort hull av majonestuben, Vanja? Altså hvis du drar den ut på forskjellig måte?
3: Ja, vet du, det visste jeg faktisk, for jeg har en god venninne som ekspert på akkurat det.
2: Ja, hun har holdt på med dette lenge.
3: Hun har holdt på med dette lenge, ja.
2: Ah, Vanja, du jo et funn for meg. Det rart jeg ikke har møtt deg på mine 100 år. Jeg har gått rundt som utegående reporter.
3: Ja, det er
2: rart. Ja, du har jo malt ansiktet, vil jeg nesten si, rødt. Men, ja. Men det er fordi...
3: Nei, det fordi jeg veldig glad i farver, både sminke og klær og...
2: Men du har glemt en farge i dag?
3: Ja, jeg har glemt grønn.
2: For du vil være, gjerne være både rød og grønn over kinn og øyne og...
3: Ja, jeg vil gjerne det, for å lyse litt opp for mine medmennesker, da vet du, i Oslo.
2: Hvorfor er det viktig?
3: Nei, jeg synes det er viktig å vise, eller å gi folk litt glede i hverdagen. Jeg jo utdannet statsviter og coach, og som coach så jobber jeg jo veldig mye med å få mennesker til å få en bedre hverdag med forskjellige verktøy for å, ja, rett og slett styrke sine kapasiteter og ressurser.
2: Og nå er du inne i et spesielt prosjekt selv også via universitetet.
3: Ja, jeg er med på noe som heter Normie Heart-studien. Og det er et prosjekt som handler om å gå ned i vekt, få bedre livsstil og spise sunnere.
2: Hvordan går det?
3: Jeg har gått ned 80 kilo på 2 måneder.
2: Ja, gratulerer!
3: Ja, og så er jeg på trening hver torsdag i morgen, og så får jeg ernæringsfysiolog-timer hver annen hver uke.
2: Ja, så står jeg og du, vi har sånn samme mønster, du har sånn leopard. Skjerf rundt ditt røde ansikt.
3: Ja.
2: Vanja heter du, vi må jo si det.
3: Vi må si
2: Født
3: det.
2: I 1977, og så stemmer står vi begge det. To og vugger i takt.
3: Ja.
2: For det gjør vi, så vi kan bare ha mikrofonen mellom oss.
3: Ja, det stemmer det.
2: Du satt også i Helsingforskomiteen, prosjektleder der.
3: Ja, jeg var der i 8 år. Mm. Med en fantastisk sjef, Bjørn Engesland, og han har gått nå etter 25 år som leder.
2: Hva gjorde du i Helsingforskomiteen da? Jeg kjenner jo til denne.
3: Jeg jobbet som prosjektleder for det sivile samfunnet i Øst- og Sentraleuropa. Og da var det disse EØS-midlene som du sikkert har hørt om, som Norge støtter EU med, som gikk til å

0: faktisk. Låten heter Karatepe, artisten Wang.
1: Okay.
0: Karatepe, det jo da en flyktningeleir på Lesbos.
1: Okay.
0: Så du husker det?
1: Ja, ja.
0: Så jeg tror han synger... Det finnes ingen offisiell oversettelse av den, så jeg har jo suttet med Google Translator da, og forstå litt. Så det jo litt trist sang egentlig da, fordi at det litt, det går ikke like greit med alle sammen da.
1: Og politisk motivert kanskje da?
0: Kanskje litt politisk motivert, og alle mine venner narkomane,
2: Ja, ok.
0: Så den var litt trist.
2: Ja, det er sosialrealisme fra Hellas der på topp tre.
0: Topp tre. Ja. Wow. Vi kan gå videre til nummer to.
1: Ok. Dette er akkurat det jeg ser før meg.
2: Det her er starten på en dramatisk film.
1: Ja, nå kommer rytmene. Der ja.
2: Ok.
1: Jeg ser før meg litt sånn, ja, bilkjøring, ja. Litt sånn solnedgang-aktig. Ja.
0: En skikkelig sånn rapper fra et album som heter Vegans Banana. Men jeg tror ikke det handler om mat.
2: Nei.
0: Ekstravaganse, tror jeg det handler om. Det å flekse litt det man har. Kjøre rundt i en gul Ferrari, balkongen er 200 kvadratmeter, og

0: dama, hun knepper opp knappene mine. Og litt sånn.
1: Akkurat jeg trodde det skulle være.
0: Så det er litt greit å være klar når man sitter med drinken i hellet, så sitter drinken i den.
1: Og det er det du vil ha, ja, ok.
0: Ja. Så det, ja, rap, rett og slett på andre plass.
2: Det var på andre plassen, ja.
0: Vi går videre til nummer en.

0: Jeg skal si hva som forventet, eller? Ja, kanskje litt.
1: De var litt like i modus, egentlig. Selv om det er forskjellig tempo og sånn. Ja, med alle litt sånn en... Det går ikke veldig høyt eller lavt, eller det er bare veldig sånn, ikke monotop, men, ja.
2: Veldig sånn, sånn mumlete musikk, ja. Egentlig sånn inn i munnen. Bogotá hørte dere kanskje, ja. Inne der da, hovedstaden i Colombia. Mm-hmm. Veldig lurt å lage en låt med navnet på en annen by,
0: ja.
2: Så vil den sikkert spre seg til
1: ja. Selvfølgelig.
0: Det kan være et triks,
2: ja. Og den her hadde da altså en tekst som ikke egner seg for å lese høyt.
0: Akkurat.
2: Så kanskje greit at det var på gresk. Rett og slett, jeg, kan ikke lese
0: ja, den, ja,
1: ingenting.
0: Men artisten høres jo også veldig gresk ut, synes jeg.
2: Jeg elsker tungen din, og jeg elsker brunfargen din. Okay. Bare ikke kom til meg som en hore, eller noe sånt. Det er jo klart det er en veldig sånn løslig oversatt fra Google, så hvem vet.
1: Jo.
2: Ja. Så, men det er jo også,
1: så ille det der, Mai.
2: Det var ikke det.
1: Neida.
2: Men den kan være litt sånn, hva skal jeg si, kvinnenedsettende nå til låten, sånn som ja. At du vil ha kjærlighet, men jeg bare surrer rundt.
0: Ja,
2: litt sånn.
0: Det høres ut som dagens sjekkemarked, fortelt av dem jeg kjenner som er der.
2: Det kan hende det. Ja. Skal vi høre hele veldig kort og grei låt?
0: Okay. Hva heter artisten?
2: Han heter for Ivan Greco, og han er,
0: ja, det er gresk.
2: Ja, men han er opprinnelig fra Albania.
0: Ja, for han er jo Ivan, ja.
2: Ivan Greco.
1: Kanskje det er et artistnavn, da?
2: Det kan hende,
0: Men da er det, med andre ord, les teksten på eget ansvar mens du hører den her, da.
2: Ja. Baby, ikke spør meg om oss. Jeg vil bare ha det gøy.
0: Ja.
2: Livet mitt er så skittent.
1: Ok.
0: Ja, ok. Nei, men da blir jeg Ivan Greco, førsteplassen i Hellas akkurat nå. Ivan Greco med Bogota. Bogota.
2: Bogota.

0: Ja da, Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier var det. Her er landsmøte, klokka er 11:07.
1: I dag er det 11 uker siden jeg møtte den vakreste dama i manns minne i Bergen.
0: Oi!
1: Feiret det med å sende meg en snap. Det er moderne.
0: Det kom snappen, ja. Det var ikke lagt streak, har du?
1: Ja, det var det da.
0: Det Rudi skriver helle. Ute på bygdene er det vanlig med lappen som 18-åring ish. Det er nok bybarnsyndrom å holde seg til elsykler. Vennlig hilsen Rudi og Midas på sikkerhetskurs på øvingsbane på Nesodden.
1: Oi.
0: Trafikklærer fra fredag den 13.
1: Enten hørtes det fryktelig skummelt ut, eller så var det den dagen.
0: kanskje han ble trafikklærer.
1: Ja.
0: Ja. Jeg håper ikke du har trafikklærerne fra filmen fredag den 13. For det høres veldig skummelt ut.
1: En annen måte jeg tenkte kanskje jeg skulle feire på noe, liksom, mat eller noe sånt. Det var å kjøpe meg et sånn lesebrett. Fordi nå har jeg blitt litt hektet på lesing igjen. Og Tone skriver, hei Elin, lesebrett er topp. Har straks 500 bøker på min. Det er mye lettere å ha dem på ferie enn 7-8 sånne, hva heter det, sånne
0: pocketbøker.
1: Fornuftig bruk av uventet ekstra penger. Ja, det var enda en støtte til den. Ligger veldig høyt oppe på min søkeliste akkurat nå. På disse søkeverdiene og sånt.
0: Marianne, hun skriver at datteren min holder på med øvelseskjøring. Hun skal ha med manuell girkasse. Vi har elbil, men i tillegg har vi Volvo 940. Oi, en klassiker der. Og en gammel kriger, en Dodge Kvarting. Så her må dobbelt kløtsjing også læres. Og vi bor i Oslo. Med vennligsten Marianne i skogen. Ja, jeg tror sånn for bybarna så er det jo, de ser jo også på en måte hvor skvisa bilen blir ut til bybildet. Så mobiliteten i byen, den er nok, la seg nok enklere løse med sykkel, vil jeg tro, i fremtiden.
1: Og de her, unnskyld meg, men helst ikke sparkesykler, eller sparkesykler. Jeg har enda ikke tort å prøve, så men, det kan jo hende.
0: Har du ikke?
1: Nei, jeg har ikke det, for jeg er så redd for at jeg skal dette.
0: Har du ikke?
1: Jeg trodde jeg skulle dette og legge meg.
0: Ja, du kan jo sykle.
1: Ja, jeg kan jo det. Men nei, jeg har tenkt på det lenge, så det kan gå til at det blir frelst.
0: Ja, det,
1: sånn som den dagen jeg fikk meg en piksko.
0: Men du har, men du har jo elsykler også da.
1: Ja, jeg har jo det.
0: Du trenger jo strengt hatt ikke.
1: Nei, men jeg ser jo sjefa til meg som fyka går det på de her greiene.
0: Ja, sjefene er jo helt, de er helt grenseløse da.
1: De er de villeste.
0: Ja, de er vill altså. Apropos vill, her er Marit Larsen, Traveling Alone.

0: 달. Den har sånn lyd kanskje skal komme.
1: Ja, det noe greier der. Så det jo egentlig det du får. Og her kan jeg si at det skjer ikke så veldig mye mer I låta med bassen her, for den stort sett den samme hele veien igjennom.
0: Ikke det litt snork? Er det greit når du får
1: altså, det har jo vært en monsterhit da.
0: Ja, ja.
1: Så hvis monsterhit snork, så ja.
0: Ja.
1: Men det ikke nødvendigvis noen sammenheng der.
0: Nei,
1: fordi at det de rareste tingene som slår an.
0: Ja, jeg jo vant til mest mulig nota. Det jo det jeg synes artigst.
1: Ja.
0: Mens dette?
1: Nei, her det mer, altså hvis du jobber med den greia her I lag med en unge I rytmeavdelingen, så det artig.
0: Ja.
1: For det jo det det handler om, det groove, vet du, i bassen. Ja. Det ikke et soloinstrument.
0: Nei.
1: Hvis det kommer en bass-solo på radioen, da skruer jeg til.
0: Nei.
1: Ja.
0: Tuller du?
1: Det ikke tuller noe.
0: Oi, oi, oi.
1: Jeg driver å høre på NRK Jazz, vet du. Det jo helt. Og en bass-soloen kommer, da det... Nei, jesp. Men, ok, NRK radioappen, hvis du skjønte hva for en sang det var jeg spilte.
0: Svarene I ferd med å komme inn.
1: Ja, men så bra.
0: Ja, ja, ja.
1: De er jo utrolig gode, vet du.
0: En av tre med navnet deres.
1: Oi,
0: bra jobba.
1: Faktisk. Da spiller vi oss litt, den her jo på A-lista. Her foregår det litt mer.
0: Oi.
1: Kløver, Bit av meg heter den.

0: Rihanna og Jay-Z Umbrella, som hun synger. Og den der fra det herrens år.
1: 2007.
0: 2007, ja, fullstendig korrekt.
1: Og der begynte jeg på Tyholt.
0: Du begynte å jobbe her i Trondheim da, ja.
1: Ja, så det var litt lydspor til, til min første tid her.
0: Det må det ha vært. God følelse.
1: Veldig.
0: Og på den der så jo bassen mer sånn...
1: Ja, det bare ligger og durer.
0: Ja. Mens på den låta jeg spilte litt tidligere i møtet i dag, så det litt mer staccato, kanskje.
1: Ja. Var det mandagsbarn?
0: Altså Veronica Maggio? Ja. Ja, nei, nei, det, ja, det kun... Down. Bam, bam, bam. Ja da, men...
1: Litt i samme gata, men
0: det er litt seigere, den.
1: Ja, ja. Pumped Up Kicks. Dun, den det mange som har
0: tippet. Gong, gong, gong,
1: litt lite nå. Too Sweet med Hosier, jeg vet ikke om du kjenner den.
0: Too Sweet. Jo, den har jo spilt veldig mye her i kanalen.
1: Ja, men klarer ikke å synge.
0: Men jeg klarer ikke å synge bassen på den, nei.
1: Happy Pharrell Williams.
0: Bam, bam, bam, bam, boom. Nei, ja, ja, ja, jo, jeg skjønner.
1: Ja, nei, det var ikke den, nei.
0: Nei, det var ikke den heller, det var ikke den. Så jeg jo noen, det flere som har tenkt at det var Duffy med Mercy.
1: Ja, den var også foreslått.
0: Ja, og den, er, den, den ligner, den ligner. Den er veldig i gata.
1: Ja.
0: Men, jeg ser nå, det er et litt... Den har jeg overvekt på ei låt her.
1: Ja, flertallet tror jeg har rett. Så har du Marianne som er, åh, vet hva det er, men hun kom ikke på hva den heter.
0: Ja.
1: Jeg skjønner det.
0: Altså, det jeg har spilt i dag er jo egentlig det her, for å gjenta da, for nye lyere. Skal vi se, så her. Ja, hvem er Kåre som vinner?
1: Vinneren som svarte at dette var Feel It Still med Portugal The Man, Magnil Haugsvær fra Vaksdal.
0: Gratulerer! Det stemmer. Feel It Still heter låta, og bandet heter Portugal, punktum, The Man.
1: Ja, merkelig.
0: Og jo, det er, jeg har lest om det her, for de er egentlig fra Alaska. Og de hadde lyst til å ta et David Bowie-aktig navn, som de selv sier. Fordi at David Bowie logger seg jo et alias. Han logger seg jo Ziggy Stardust.
1: Ja.
0: Og da kunne han liksom være en annen person på scenen enn David Bowie.
1: Selvfølgelig, stjerne på øyet.
0: Ja, så Portugal The Man, den gjengen der, de tenkte at, ok, oss vil ikke at bandet vårt skal hete på en måte noen til våre navn. Mm-hmm. Og så tenkte de at et land, et helt land kan jo også være en, det er jo en gruppe folk.
1: Ja.
0: Og så bare var det første landet de kom på var Portugal.
1: Det er så tilfeldig.
0: Ja, og da bestemte jeg for at det skal være Portugal, punktum.
1: Ja.
0: For det heter bandet. The Man. Og så er det liksom for å...
1: For å være rar.
0: Ja, jeg har lese forklaringer, men jeg forstår på en måte ikke helt... The Man betyr at det er bare... Det er kun... Det er en person, det kan være hvem som helst av bandmedlemmene.
1: Ja.
0: Men det... Så det... Veldig, veldig forvirrende.
1: Det var noe et band som skulle ha en god idé.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, det betyr at det kommer gave i posten til Magnil i Vaksdal. Gratulerer, og her er han jo.
1: Og det skriver Laila. Haha, første gangen jeg hadde rett på basskonkurransen.
0: Ja,
1: det er selv Laila. Den høytere i dag.
0: Ja, du må bare få ordne deg bass, Laila. Ja. Det kommer du ikke til å angre på.

0: It Still, det var basistkunnskap låta i dag.
1: Ja.
0: Av Portugal The Man, vil du gjette når den fra deg, Elin?
1: Åh, kanskje den sånn type 17?
0: 2017, det er helt korrekt.
1: Wow, ok, nå imponerte jeg meg selv litt også.
0: Ja, du må være en slags, altså du må begynne å spille det der spillet du, som alle prater om, som oss ikke har lov å nevne.
1: Ja. Det er spillet på, som er veldig artig.
0: Ja.

0: er liv.
1: Det var Joa det. If I'm So Bad hette den. Nest siste sang I landsmøtet I dag.
2: Mm.
1: Der oss har tid for oss den store menstruasjonsstatistikken. 15% som jeg hører på har ikke fått mensen enda. Der lurer jeg på om det noen karer som har vært inn og trykket.
2: Det vil jeg tro. Jeg tror til og med jeg kunne nesten ha navngitt noen.
1: 11% midt I syklusen. 25% I overgangsalderen nå helt ut. Mens 49% ferdig med hele greia.
2: Hæ? Gratulerer, ja, ja, ja. Damer.
1: Jeg regner med du, Even Nilsen. Du har ikke vært inn og vært med på statistikken I dag.
3: Nei, jeg var spent på hva som kom nå.
1: Men du skal få det store spørsmålet. Hva gjør du når du skal unne deg noe ekstra, Even?
3: Åh, altså det går jo I mat da, ulike belønninger da, vet du.
1: Ja. Så, ofte, hva er det beste du vet da?
3: Nei, hvis det går søtt, så blir det sjokolade. Og jeg, altså, det må jeg ha. Det ja. Det beste som finnes, tror jeg. Det sjokolade I veldig mange former.
1: Nettopp.
3: Ja.
1: Så sjokolade, da har du en Even Nilsen på kroken I hvert fall.
2: Ja.
1: ja. Da har du en liten sjokoladebit I studio til dagens sending da.
3: Nei, jeg har ikke det. Det en helt vanlig torsdag, ja, men... så da prøver jeg å være, altså.
1: Ok, men hvis
2: dere har...
1: Hvis dere har dagens på en fredag, da.
3: Ja.
1: Da kan du undre deg litt.
3: Kanskje.
1: Kanskje, ja. Okay. God sending!
3: Takk!

0: Zion og Taylor Swift for det I Don't Wanna Live Forever. Ja, det bridal era for tiden. Man skal virkelig gå all in I dette bryllupsprosjektet.
1: Mm. Og ikke bare da selve bryllupet, men hele prosjektet som du sier, ja. Fra forlovelsen inngått til vetebrødsdagen over, så man inne I eraen, bridal era. Og jeg kan skjønne det litt. Jeg gifta meg jo I fjor, og du bruker jo veldig mye tid og veldig mye penger og energi på det. Da jo litt gøy å kunne suge litt på karamellen underveis også, ikke bare akkurat den dagen eller de to-tre dagene hvor selve bryllupet varer da.
0: Jeg synes du sugde på den karamellen ganske lenge før, og jeg.
1: Ja, gjorde jeg ikke det da? Jo, du pratet. Jeg hadde min egen lille bridal era, jeg.
0: Du pratet I hvert fall veldig mye om det.
1: ja.

0: En grei sommerleveregel fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, det høres hyggelig ut.
0: Men tenk litt på vertskapet da, der, hvis de har små barn eller skal på jobben I morgen eller et eller annet.
1: Du får spørre først.
0: Ja, du får gjøre det. Nå har vi kommet fram til det ene og store av flere høydepunkter på torsdagene.
1: Ja, vi skal spille torsdagstrudelutene våre.
0: Og du skal begynne.
1: Ja, jeg skal det, og jeg skal ta dere med over til søta bror. Ja, vi skal til Ida Lova Sagalind.
0: Ja, de har så fine navn, de svenske artistene.
1: Men hun kaller seg bare Ida Lova da.
0: Ja, ok.
1: Født 2. august 2004.
0: Ja, 10 år yngre enn Andrea.
1: Nei.
0: Jo. Absolutt.
1: Vet du hva? De som født I 2008, 18 år. Jeg spyr.
0: Ja, det jeg vet.
1: Fysj av meg. Ja. Hun en svensk artist og låtskriver. Hun datter av Kristine Meltzer. Ja. Kjenner du det?
0: Nei.
1: Marie Kristine Meltzer Lind.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Svensk programleder og komiker og sånt.
0: Aha.
1: Men uansett, 21 år.
0: Ja.
1: Veldig ung og talentfull da, åpenbart. Men ikke noen nybegynner. Holdt på med musikk veldig lenge, og var jo også med I Melodifestivalen
0: Oha.
1: I 2023 med en låt som heter Låt hela stan se på. Og den 11. april I fjor så ga vi ut en låt som heter Svagare enn jag. Og det ble jo en av fjorårets største sommerhits her I Norge, denne her. Jeg best
0: I hela staden. Oh, ja, det hun.
1: Ja, veldig kul.
0: Ja, den husker jeg.
1: Ja. Det ble nummer 1 på svensktoppen etter hvert også, altså. Så de vet hva de driver med der borte også. Men så, I april I år, 10. april I år, da ga hun ut sitt første album. Det heter Livet kommer døda oss, men vi lever det ändå. Jeg tror ikke det var et menn inn der, det la jeg til. Det hørtes bare grammatisk riktig ut.
0: Ja, det gjorde det.
1: Men har du hørt noe så fint da?
0: Ja.
1: Veldig flott.
0: Det flott.
1: Og det sant?
0: Ja, ikke minst.
1: Og den linja også med I det første sporet. På albumet som har kommet. Så da det min favorittlåt, så langt. Det ganske enkelt for meg. Det synes du lukter en ny sommerhit. Hun har jo veldig raspet og kul stemme. Og som vi vet, det elsker jeg. Så her kommer da, flinke, flinke Ida Lova. Og pakka alla väskor, Louise. For det det som min torsdagstrådelutt.

0: packa alla väskor, Louise.
1: Ja.
0: För ett valg.
1: Tack snälla.
0: Jag håller med dig.
1: Det
0: hörs ut som en sommarkandidat.
1: Ja, här är vi.
0: Ida lova.
1: Livet kommer döda oss, vi lever det ändå.
0: Ja, det är ju...
1: Det är sant. Flott av en titel.
0: Kloke och sanna ord.
1: Ja, de är smarta, disse 21-åringarna.
0: Ja, för all del. De ska arva världen.
1: Ja, gott är det.
0: Har vi några fler... Floskler runt det å være ung og
1: Jeg håpefull og optimistisk
0: ja.
1: Og ikke minst til veldig nærtstående fremtid når jeg skal få høre hva din torsdagstrudelutt er.
0: Og du verden, ja, tusen takk for det. Jeg skal spille en låt som jeg elsket som original i 1986. Ja. Det kan være flere årsaker til det. Jeg synes artisten var ganske kul, han kom vi tilbake til.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg jo alltid hatt et bankende hjerte for Narada Michael Walden.
1: Sant.
0: Ja. Han synes jeg har gjort mye fint, han har jo jobbet med de aller, aller største, og var jo under Quincy Jones vinger. Og det er jo vinger som både beskytter og løfter.
1: Fin å ha.
0: Ja, de er fine å ha. I dette tilfellet så har Narada jobbet sammen med en kar som heter Preston Glass. Og det måtte, han måtte jeg lese litt opp på, for det hadde jeg glemt, men han var jo søren meg nesten like stor.
1: Mm-hmm.
0: Han gjorde altså produksjoner for Aretha Franklin, Whitney Houston, wow. Diana Ross,
1: Oi.
0: Mine favoritter, Earth, Wind and Fire. Mm. Så vi snakker altså om et knalllag her med Mr. Walden og Mr. Glass. Walden kom drassende på denne artisten som jeg også synes var kul, som heter Jermaine Stewart.
1: Mm-hmm.
0: En lystig fyr fra Ohio, USA, kanskje litt for lystig i enkelte situasjoner, for han levde heftig og døde som 39-åring, og det var i 1997. 16 år etter kommer altså en av hittene hans ut på nytt.
1: Ja.
0: Og det var ikke noe grunn annet enn at plateselskapet Virgin Records fylte 40 år, så de hadde vært i arkivene og funnet fram låter som hadde gjort det greit før, og så ga de dem til helt ferske artister som ikke hadde gjort noen ting før.
1: Ja, kom igjen.
0: Ja, gjør ikke igjen. Sant? Kom igjen, prøv, se hvordan det går. Og det gikk så fint, så artisten som var helt fersk da, 16 år gammel, heter Ella Eyre. Eyre.
1: Mm. Mm.
0: Ja, hvordan uttaler man det etter
1: navnet? Jeg tror Eyre er riktig.
0: Ja, Ella Eyre. Fra London, ja. Nå 32, den gang 16. Var egentlig konkurransesvømmer.
1: Oi.
0: Jeg ante ikke hva hun kastet seg ut i. Men,
1: Nanda, forhåpentligvis.
0: Ja, men jeg mener i studio.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men det ble kjempefint. Hun fikk platekontrakten, hun debuterte, og en av de første sangene hun ga ut var altså Jermaine Stewarts låt We Don't Have to Take Our Clothes Off. Og det er det som er min torsdags trudelutt i dag. Dette er ganske annerledes enn det du forventer. Not

0: Usher, Lil Jon og Ludacris var det.
1: Kan du se for deg det fest på terrassen hos Inger og Rosemarie nå, eller?
0: Fire armer i været og taktfast dansing.
1: En uke inn i Kreta søsterturen og har altså en uke igjen.
0: Ja, det må være det lureste de har gjort å utvide den ene uka.

0: Tidsmaskinen starter med en nyhet fra Kylie Minogue. Ja da, for en uke siden kom det en tredelt dokumentar om den australske popprinsessen på Netflix.
1: Og i forbindelse med den lanseringen så kom det også en ny låt da.
0: Det gjorde det, for Chris Martin fra Coldplay tok opp telefonen en kveld og ringte til Kylie.
1: Ja,
0: han foreslo at de skulle skrive en sang sammen.
1: Mm.
0: Og i løpet av samtalen var faktisk mye av sangen klar allerede.
1: Oi, oi, oi. Kylie sier at det ikke noe radiolåt dette her, det mer en turnélåt. Man må være mange sammen og oppleve sangen mens man står tett inntil hverandre.
0: Du verden, ja.
1: Så du får se det for deg da, kanskje.
0: Ja, men nå har jeg hørt på den et par ganger. Jeg synes den fungerer veldig fint på plate eller radio også, jeg.
1: Ja, du får gnikke inn til noe annet.
0: Ja,
1: sangen handler om den sterkeste kjærligheten som finnes. Den som gis fra foreldre til barn, eller fra noen du elsker, som ser potensialet i øynene dine selv når du er forvirret, ensom, stresset eller helt fortapt.
0: Sangen heter Light Up.

0: Bergen og Larvik.
1: Ja, det var ganske kult.
0: Mm, og et av medlemmene var Heidi Marie Vestreim, som senere har blitt både NRK-programleder og forfatter. På fritiden så spiller hun i bandet Hei Kalas.
1: Ja, og de er jo også prisbelønnet. Ja. Så gøy. Og hun har jo vært PN-programleder også.
0: Ja, det velkommen tilbake,
1: ja, hvis du er, vil. Ja, for det er jo ikke hun som skal ha kveldsåpent i kveld.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, for det er det Tormod Ingull som skal.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg, ja. Han er klar etter nyhetene.
0: Ja, det er jeg også. Og frem til nyhetene så er det Uniting Nations sin tur.
1: Ja, og dette synes jeg også er ganske kult, mm. For de ga jo ut Hall & Oates-låta Out of Touch i 2005.
0: Om så med en noe tilskrudd.
1: Ja, det er ikke helt som originalen, men det svinger som bare det.
0: Og begge deler er bra, så hygg deg med det, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Magne Hoseth, trener for Strømsgodset.
1: Og tidligere landslagsspiller.
0: Det stemmer.
1: Ja. Du ville nesten tatt det på topp, eller?
0: Hæ?
1: Skulle vi nesten tatt det på topp?
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Det går.
1: Hvorfor det viktig for Strømsgodset å støtte fotballskjortefredag og kampen mot barnekreft?
0: Det jo at vi gjør det synlig. Det mange som kjemper en usynlig kamp. Og vi jo i en posisjon der vi kan fronte det med at vi er semikjent i miljøet vi i Drammen. Og når du gjør det over hele landet med den fotballtrøyedagen, så vil det bli veldig synlig, og så setter vi fingeren på noe som er veldig viktig.
1: Og Linnea, på 10 år, hun jo fra Drammen.
0: Ja, det jo veldig stort, og mora kommer det rett herifra, og så bor de på åsiden, så de har fulgt godset, og da det ekstra stas når de kommer på besøk, selvfølgelig.
1: Uten å være for privat da, så vet jeg at du har jo erfaring i din egen familie med kreft. Hvordan oppleves det for en familie? Si noe om det.
0: Nei, det blir jo... Du får et helt annet perspektiv på hva som er viktig og hva som du bør prioritere. Så er det jo tøft for dem som står og kikker på, og se at de elsker mest har det så vondt. Så du får et annet perspektiv på livet, rett og slett, og så er det... Det er en tøff situasjon de går gjennom, men når det enda er godt, så er det jo en god erfaring, men det er vel en erfaring de helst skulle ha vært foruten. Men,
1: og nå gjelder det små barn.
0: Ja, det er jo det mest sårbare vi har, så det er tøft å stå i, men det ser ut som at det går bra, og de er med godt mot, og da er det godt da.
1: Du, på fotballtrøyfredag så kan man jo velge hvilken drakt man vil, men... Hva skal du ha?
0: Det har jeg ikke bestemt meg for enda, men regner med å bli landslagsdrakt.
1: Landslaget? For du, hvor mange kamper spilte du på landslaget?
0: Skulle jeg vel ikke handle om akkurat det, men...
1: Det. Applaus!
0: Sannheten er at det eneste drakt jeg har her. Jeg har mange drakter hjemme, men nei, det noe... Det bare å vise støtte og hvordan drakt jeg har på deg, det jo egentlig et fett, bare du og vise støtte. Det det viktigste.
1: Men mens vi snakket om landslaget, bare en siste detalj. Var du med til VM 94-98?
0: Og der skal jeg, hvor gammel tror du at det
1: Jeg synes det er så da.
0: Videre,
1: nei. Det var akkurat,
0: var jeg i troa.
2: Gustav Asvik, nummer 71.
1: Og kaptein på Strømsgodset.
2: Ja.
3: Torstein Jelsa, keepertrener.
4: Victor Dedes, nummer 3.
5: Sebastian Pingel, spiss for Strømsgodset. Og dansker.
1: Stjernespiss.
5: Yes.
1: Går det masse mål?
5: Yes, masse mål.
1: Sa også at du er en vildbass.
5: Ja, det kan man godt være.
1: Er du den dyreste spilleren på laget?
5: Nei, det tror jeg.
1: Men du jo hyret inn for å være vildbass og stjernespiss.
5: Ja, men fordi man vild, så behøver man jo ikke være dyr. Men, ja.
1: Men god er du.
5: Ja, det synes du. Jeg selv i hvert fall.
1: Ja, herlighet.
5: Det der ikke noen du kan ta fra meg.
1: Og så har vi junior. Nei, det ikke junior, men du jo stort talent her da.
4: Fredrik Audro, nummer 16, offensiv midtbane.
6: Wonder kid.
4: Ja, altså, ja.
1: Du var vel ikke billig, du heller?
4: Nei, jeg... Du setter meg litt opp nå. Nei, jeg vet ikke hvor mye jeg koster.
1: Gleder du deg til kampen på søndag?
4: Ja, selvfølgelig. Gleder meg alltid til kamp. Og så har vi jo gjort det bra i det siste, så... Nei, jeg tror det blir seier da.
1: Har du trua på at dere igjen skal på en måte oppleve å vinne seriegull, som i 2013, vinne 5 Norges mesterskap? Er det liksom innen plan 2030?
0: Det er en visjon som klubben har, at vi skal opp og så ha et godt avtrykk når vi først kommer opp, og så får vi se om vi er god nok til å vinne noe som helst.
1: Og da henter man jo inn verdens beste kaptein.
6: Ja, jeg har vært et par år nå.
1: Ja, mange år. Mm. Ja, ifra Sogndal.
6: Ja, Vikesogn.
1: Ifra Vikesogn, ja. Mm. Hvordan er det å være i Drammen da?
6: Veldig bra. Folk er nede på, og fin by, og ja, masse folk som er fine i og rundt klubben.
1: Har du trua nå på Eliteserien?
6: Ja, så klart. Vi har lyst til å revansjere oss, og godt å høre hjemme i Eliteserien. Så vi har lyst til å opp igjen, så klart, og så... Som Magne sier, vi tar en kamp på gangen, og så har vi begynt bra.
1: Hørte jeg cupfinale?
6: Cupfinale? Ja, det er en bonus, men vi får ta en kamp på gangen, så får vi se.
1: Er dere også verdens fineste lag?
6: Ja, de sier vi er oppi der og nikker.
1: Hvilken drakt har du på deg på fotballtrøye fredag? Er det Strømsgodset, eller drar du på deg landslagsdrakta du også? For dette, du spilte jo på landslaget.
6: Litt mer ydmyk enn treneren vår, så jeg tar ikke på meg landslagsdrakta. Men vi får se om vi finner en drakt som jeg har fått opp igjennom.
1: Hva den første drakta du hadde, husker du det?
6: Det var Brasil-drakt med Ronaldo på.
1: Ja, men der spilte du ikke. Nei, jeg tenkte på at du var barn når du spilte.
6: Ja, det er jo Vik IL da.
1: Mm. Passer den, så tar du på den.
6: Ja, hvis den passer, så skal jeg ta på den.
1: Hva betyr fotballtrøy i dag for deg?
7: Det synes jeg faktisk betyder meget, fordi vi er et forbillede for mange børn, unge og mennesker generelt. Mm. Så det er vigtigt, hvis vi kan gå forrest, at vi kan både støtte og være et godt forbillede for det, der sker, og støtte.
1: Og Linnea.
7: Ja, selvfølgelig, Linnea. Ja, men hun er så cute. Altså, hun er virkelig, virkelig en sød og ordentlig pige, og hun er virkelig modig at stå frem og være her.
1: Mm. Tøff er hun.
7: Ja, hun er tøff, ja. Mm. Og accepterer, okay, man er syg, men man kan godt blive rask igen.
1: Mm. Skal vi tage en shout-out for dere, eller? Hvad er låta dere så? Strømsgodset, hvad er det liksom de roper? Hvis jeg skal spille låta til Strømsgodset nå, hvilken ville det vært da?
2: Ja, det er jo ekte kjærlighet.
1: Ekte kjærlighet? Mm. Ikke mellom oss to.
2: Nei.
1: Den heter Ekte kjærlighet. Ja. Og hvem har laget den?
2: C-laget.
1: Da kjører vi den.
6: Mm. Det er sangen, far.
1: Måtte trekke deg på den. Du kona har hørt det på. Hva skal vi høre?
2: Vi skal høre Gamle gress med C-laget. Ekte kjærlighet.

0: Victor, det er det nummer tre.
1: Halvt dansk, halvt græsk.
0: Ja.
1: Ja. Hvad er det bedste med at komme til Drømmen og spille her?
0: Det er en klub, som betyder rigtig meget for byen. Og det kan man mærke, når man er rundt i byen. Og ja, jeg er stolt af at være en del af det hold og den her klub. God garderobe, en god gruppe mennesker.
1: Veldig nyvasket her. Lugter du ikke noget svette eller noget?
0: Nej, det
1: er første gang, jeg er i en guttegarderobe.
0: Ja, men det er nok også... Det er nok ikke helt normalt, at der ikke lugter.
1: Hvad tænker du om Linnea, når du ser hende? Hun spiller på verdens fineste lag.
0: Det gør hun i hvert fald. Ej, Linnea, hun er helt fantastisk. Hun er en kvik pige.
2: Sebastian Pingel, nummer 11.
1: Hvilken drog tager du på dig på fredag?
2: Jamen, jeg kan jo godt lide, at man tager lidt forskelligt på. Så jeg har en god ven, der hedder Zain Al-Hajj. Han har spillet i Gambia for deres landshold, så den tror jeg tager på.
1: Wow!
2: Ja.
1: Hvilken farve er det?
2: Den er rød. Den er en skorpion på.
1: Vi er røde,
2: ja, vi er hvide, vi står sammen, side om side.
1: Yes!
3: Fredrik Adro, nummer 16.
1: Hvilken drakt har du på deg på fredag da?
4: Nei, jeg tror jeg kjører Barcelona-drakt. Mamma er jo derfra, så...
1: Tror du skulle si at mamma vant jo Champions League på lørdag?
4: Nei, det kan jeg ikke si.
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Nei. Mamma er derfra, ja, selvfølgelig. Det er mye utlendinger her.
4: Det er mye utlendinger.
5: Torstein Jelsa, keepertrener.
1: Hvilken trøye har du på deg på fredag? For jeg vet at du har spilt for noen litt rare lag opp igjennom.
5: Nei, det blir jo en god gammeldags koppargetrakt da.
1: Men jeg tenkte på, var det ikke et som het noen raske menn, eller var det noen sånn rart lag?
5: Nei, det tror jeg ikke.
1: Kopparvik taxi?
5: Ja, Kopparvik. Nei, jeg har spilt for mange nå, men ikke raske menn.
1: Nei. Glemt å nå, fra verdens fineste lag. Du heter?
6: Linnea.
1: Ja. Skal vi prøve å ta rotta på det?
6: Ja.
1: Hvem vil være på lag med oss som har en veldig god en?
7: Jeg kan stå i mål, jeg
1: prøver. Ja, du står i mål, så tar vi en straffe hver. Skal vi prøve på det? Vi skal ikke løpe. Vi skal stå stille, og så skal vi prøve å skyte den inn sånn som du gjør. Det er jo kanskje det beste på VM hvis du blir straffekunk.
0: Ja.
1: Det er dramatisk, det er urettferdig, og det er tragisk. Synd på den som står igjen til slutt, men det er noe med det. Håper du på straffekunk?
0: Ja, det gør man det. Måske ikke i de kampe, der starter meget sent, fordi så...
1: Da kommer du ikke på trening dagen etter.
0: Nei, det gør man nok ikke.
1: Jeg husker når Brasil røk ut på straffa, når Roberto Baggio gikk for Italia... Da var ikke du født, kanskje. Og røk ut for Italia i finalen.
0: Ja. Ja,
1: det er trist.
5: Ja, men som keeper så er straffekonk noe du vil ha. For det er en gang vi faktisk kan bli helt.
1: Du er keepertrener. Bare sånn siste da. Hva tenker du er det viktigste hvis de norske gutta må avgjøre en av kampene sine på straffe? Det er mye psykologi her.
5: Ja, det er den som kommer først inn i høyet på den andre som tar det her.
1: Linnea, er du klar? Da blir det altså straffekonk. Linnea og Synøve mot Strømsgodse. Den klarer vi, ikke sant?
6: Ja.
5: Det er en fordel å starte.
1: Og det er en fordel å starte?
5: Ja.
6: Takk for meg.
1: Da tar du det.
5: Begynner?
6: Ja. Ok.
1: Ja. Ok.
6: Her kanskje?
1: Ja.
7: Vente på blåst, vei og blåst.
1: Den var dritbra straffe. Ja, straffe.
3: Jo, altså det er bedre enn det jeg hadde klart. Det var rett i hjørnet, så du får ikke noe bedre straffe enn det.
1: Linnea, det var superbra.
6: Ok, lykke til.
3: Takk.
1: Han klarte det ikke. Girl power.
6: Ja.
1: Da er vi klare. Kippe klar. Er det meg da, eller han?
7: Ja,
0: det er deg. Det var klassisk straffespark.
1: Takk. Kom igjen. Hvis du bommer, så vinner Linnea og jeg. No pressure. Da vant vi, Linnea. Vi vant 2-1 mot Strømsgodse. Yes! Woo!
0: Grattis med seieren.
1: Takk skal du ha.
0: Gratulerer. Linnea,
7: gratulerer.
1: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her, så lukter det jo litt Martin Ødegaard, for han har jo spilt der.
5: Det gjør jo det. Så... Hæ? Nei, det er helt sinnssykt.
1: Tenker du på det noen ganger når du spiller at Martin Ødegaard har spilt der?
0: Ja, noen ganger.
1: Ja. Ja, det er litt kult.
0: Ja, det er meget kult.
1: Ja. Ja. Men han er ikke her nå lenger.
5: Nei.
1: Nei.
5: Nå skal vi skape nye Martin Ødegaard.
1: Det skal dere. Ja. Masse lykke til, og tusen takk for at dere tok til tiden. Og lykke takk. Til mot Egersund da.
5: Takk.
1: Det blir lett biff.
5: Ja, det blir det. Ja. Det blir lett biff.
3: Ja, før vi avslutter så har vi en premie til dere. Dere to. Det er to signerte drakter.
8: Jeg er til mamma. Den var ikke signert da.
5: Her, en til deg.
4: Og til deg, Linnea.
1: Linnea, den?
4: Den er signert av hele laget.
1: Den må du ha på deg på fredag.
4: Var den kul?
1: Få se. Hele laget var signert.
4: Helt så perfekt.
1: Nå er du litt vanskelig å velge, for du har jo landslagsdrakt også. Men tror du tar på den på fredag?
8: Ja.
1: Hun sa ja!
4: Yes!
1: Hei, Astrid!

Vi har et par musikalske bursdagsbarn denne fredagen, 29. mai, med en engelsk fyr og en norsk dame, og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks.